0: Smečken se na dumpajncu tež do vetejnce, no to jo nešto ne. No hej, vidite, Janka Hanka je nam dženca rano tak vospivava a zaspivava. Ale tež Katja Šubatec nam dženca išče vo krasnem jezore spiva, to so hoči do rubjaceho tyđenja abo do rubjaceho tyđenjo. Tomas, Walter, Sarisch, dopomnim na svoj močinski čas z toho ukačam. Dobranjem še je srpski rozvoz, dve pobedle k nasedom.
1: Deli, finalement tu vois, j'ai construit ma vie, et le vide est grand, les questions aussi, toi tu vas comment, est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé.